Kolinchi ne taga te ne kabra sai taga inke ke bevarta ne taga mai tun kabra sai taga ke bevarta n ba oing. Ibarosti moge kanise te n ba kabro na ka talike chanchi nche balungo sab kaunte kaunte n ba bome te konga si sa word ako ba kaumun ke vitore te n ka toisi te n ba kanisa ne tun ke in petu te n ba chuma bili terik sa kol konge te ge sai tangun n ba subui toike chebo anantatun kutogotin toike tugul ibarosti woge kanise tinbo kabro ron katolike in chibalungo sab kaunti in kaunti nbo bome te konga sisa uoda kubo kaumani kikitore tin kotoisi tinbo kanisa netun kia in petu tinmo ichimo apili tariksogol arawani ton konge tege saitangwan nbo asubui togotin toike tugul Noten ko kabransai tagin ke kebeverta netai namatian o isa kabransai tagin kebeverta nabo oing noten ko kabransai termomutio nagaitu ishin studio.